wo nyama wo chai wo tufu wo wo dia wo su chai wo nyina fisa wo wo nyina nyankopani wo abodi nyina.

ka wo so nye obi a aho fe ene ye limo nyama ewo ye ndibra ye wona ma ye nya so en che ye mia no ye benya mia ni musa ye wono kan ye be fa so ye nya mia ye bi se enye nya mia an kan pem pem so ye dui ka ye nim die bi an ka tu ye